Jag kloftar satina, se kommer tja hoj. In de fritige ställe, kod vidde des kraj. Fråget upp i koche, och så brett gmacht.